0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er familie.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hej, Janne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Alle tiders bedste sange.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashede ledte til et kontorcrash?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.

0: Velkommen, Helle.
1: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontor-crash?
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Alle tider

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Ja, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
15: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.

0: Dolly Parton var det med Applejack. Dejligt nummer fra en kvinde, der desværre ikke er blandt os længere, men vi har heldigvis en masse klassikere. Radio elskes af dig og Spandau Ballet. Det er de næste par plader.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Hvad laver du, Søren?
3: Jeg er så ved at opdatere min hjemmeside.
2: Jamen, er der sket noget nyt, da?
3: Ja, der kommer nye tilbud hele tiden. Jeg kan næsten ikke følge med.
2: Nå, nu bliver det spændende. Hvad er det for nogle tilbud?
3: Ja, det får du ikke at vide. Så skal du gå ind på min hjemmeside.
2: Ej, kom nu, Søren. Det er jo en radioreklame. Så skal det også reklameres.
3: Ja, dog det er et job. Jo, på min hjemmeside.
4: Se Sørens Campings fine nye hjemmeside på scamping.dk.
5: Træd ind i en verden af varme dufte, dæmpet lys og stille arabiske toner. Hos Messa samles I om små libanesiske retter, skabt til at blive delt. Fyldt med eksotiske smage og friske råvarer. Nøje udvalgt af vores kok. Her behøver du ikke at vælge én ret. Du smager lidt af det hele. Supplér maden med libanesiske vine og lad tiden gå i stå. Messa. Hernings eneste libanesiske restaurant. En oplevelse. Ikke bare et måltid. Spis hos os eller tag Messa med hjem.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard. Lige over grænsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
19: Du lytter

Queen med You're My Best Friend. Ja, det var også New Radicals, You Get What You Get, lige for den er Katy Perry allerførst på. Michael Falk fortsætter musikken. Det her, det er ud af mørket på Radio 100.

Blackbox er gerne til Right on Time. Vi giver også nyhederne Right on Time, kan man sige, der, når klokken bliver 6. Og så husk, der er nyheder fra 6 til 9 hver halve time på Radio Alfa. Lars H.G., det her, det elsker dig for evigt.

0: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
12: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
13: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
12: Den lyse side. En podcast fra PFA.
14: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
12: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
21: Jens Auto.
22: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
21: Hvad? Kina?
22: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
21: Okay.
22: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
21: Men...
22: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
21: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
22: What?
21: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
23: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Hvis Herning bliver vært for EM i landevejscykling i 2027, kan tilskuerne få en bedre mulighed for at følge løbene helt tæt på. Målstregen kan nemlig blive flyttet fra MCH Arena, som ellers blev brugt ved EM i 2017, til Herning Centrum. I 2017 kneb det nemlig med at trække publikum fra centrum ud til målområdet. Ifølge Herning Folkeblad skal landevejsløberne køres i Herning, mens enkeltstarterne efter planen placeres i Silkeborg. Herning Folkeblad har forgæves forsøgt at få bekræftet EM-nyheden, dog uden held. Region Midtjylland vil undersøge, hvordan selvkørende køretøjer i fremtiden kan blive en del af den kollektive trafik, især i landdistrikter og i mindre byer. Forretningsudvalget skal på det næste møde tage stilling til projekt Rural Connect. Det er et projekt, der skal afdække borgernes transportbehov, samt kravene til blandt andet sikkerhed, organisering og drift. Projektet gennemføres sammen med danske og svenske kommuner. Det samlede budget er på 15 millioner kroner, og regionens egenfinansiering bliver 1,5 millioner kroner frem til 2029. Red Barnet har i første halvdel af 2026 modtaget over 4.000 anmeldelser fra personer, der mener at have set AI-genereret overgrebsmateriale mod børn og unge på nettet. Det skriver Kristeligt Dagblad. I hele 2025 modtog organisationen omkring 6.500 anmeldelser. Det var en stigning på 140% fra året før. Udviklingen er negativ, siger Red Barnets chef for beskyttelse mod overgreb, Pernille Spritz, til avisen. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt, mest skyet, indimellem lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader, og der vil være en lidt til frisk vind fra sydvest.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

TV2 vil du danse med mig. Det var så hard. All I wanna do is make love to you, lige for det. Vi fortsætter med Celine Dion. Lige nu, der er det I'm Alive på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
2: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
3: Et hjem ændrer sig gennem livet. Fra børnefamilie til mere ro. Derfor skal et gulv kunne følge med. Både i dag og i morgen.
4: Hos Nørfeld Gulvekspertise tænker Kenneth langsigtet. Nørfeld Gulvekspertise, Saxe Købingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
5: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
6: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
7: Kom og besøg XL Byg Breinholt Boarding i efterårsferien. Vi har kosangas 11 kilo til 199. Og hvad med gå i 606 dækkende træbeskyttelse? 6 liter til 599. Vi ses hos XL Byg Breinholt i Boarding. Det er dansk ejet.
8: Som kunde hos Wichmann Optik får du 75% på brille 2. For eksempel en læsebrille, solbrille med styrke, skærmbrille, arbejdsbrille, sportsbrille, gå i byen brille, ekstra briller eller... Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fod for øjet.
9: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mærildkaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
10: lavpris. Vidste du, at Midtgård Farver kan måle din farve, så vi rammer den helt rigtigt? Uanset om du er privat, engro, fabrik eller professionel, så står vi klar til at yde den bedste rådgivning og service. Vi er stolte af vores fag og sætter en ære i at finde det helt rigtige. Du finder det hele hos Midtgård Farver.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Asse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
19: Tag på efterårstur i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Husk at tage

0: Paul Simon, You Can Call Me Out. Bliv hængende, så vi kommer med GPLA, og det er på Dreams her på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Hvis Herning bliver vært for EM i landevejscykling i 2027, kan tilskuerne få en bedre mulighed for at følge løbene helt tæt på. Målstregen kan nemlig blive flyttet fra MCH Arena, som ellers blev brugt ved EM i 2017, til Herning Centrum. I 2017 kneb det nemlig med at trække publikum fra centrum ud til målområdet. Ifølge Herning Folkeblad skal landevejsløberne køres i Herning, mens enkeltstarterne efter planen placeres i Silkeborg. Herning Folkeblad har forgæves forsøgt at få bekræftet EM-nyheden, dog uden held. Region Midtjylland vil undersøge, hvordan selvkørende køretøjer i fremtiden kan blive en del af den kollektive trafik, især i landdistrikter og i mindre byer. Forretningsudvalget skal på det næste møde tage stilling til projekt Rural Connect. Det er et projekt, der skal afdække borgernes transportbehov, samt kravene til blandt andet sikkerhed, organisering og drift. Projektet gennemføres sammen med danske og svenske kommuner. Det samlede budget er på 15 millioner kroner, og regionens egenfinansiering bliver 1,5 millioner kroner frem til 2029. Red Barnet har i første halvdel af 2026 modtaget over 4.000 anmeldelser fra personer, der mener at have set AI-genereret overgrebsmateriale mod børn og unge på nettet. Det skriver Kristeligt Dagblad. I hele 2025 modtog organisationen omkring 6.500 anmeldelser. Det var en stigning på 140% fra året før. Udviklingen er negativ, siger Red Barnets chef for beskyttelse mod overgreb, Pernille Spritz, til avisen. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt og mest skyet, og temperaturen vil ligge mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest. Det var nyhederne og vejret med Lærke Thomsen.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
5: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
6: Vesterbro Produkthandel skrotter din bil. Altså, hvis du ønsker det. Har din bil set bedre tider, og er det tid til noget nyt? Vi giver 3.500 for komplette skrotbiler og afmelder nummerplader gratis, hvilket betyder mindre bøvl for dig. Læs mere på vph.dk.
7: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

med Arcade Brother med Dreams. Det er på morgen, det er Radio Alfa i dag, altså torsdag den 15. oktober. Og vi kigger nærmere på dagens dato, det gør vi, når klokken bliver 20 minutter over 7. Her er det Glenmark Eriksson Strømstads.

0: Tag på efterårstur i Flækgård.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: er det da skønt, den her Black Wonderful Life. Og til Tiffany lige efter nyhederne, klokken er 7.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Flere cyklister advarer om farlige og ujævne cykelstier i Herning Kommune. I en række henvendelser til Herning Folkeblad peger borgerne blandt andet på huller, revner, udhængende grene samt asfalt, der er blevet skubbet op af trærødder. Borgerhenvendelserne kommer i forbindelse med avisens serie "Det skal vi da have fikset". Særligt hjertestien ved Lillelund Engpark beskrives som et vanskeligt sted at færdes, fordi rødderne har gjort belægningen meget ujævn. Også andre stier trænger til vedligeholdelse, skriver avisen. Herning Kommune har tidligere oplyst, at arbejdet med huller og ujævnheder afhænger af årstiden og de kommunale prioriteringer. En helt ny hvepseart er blevet fundet i Danmark. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Hvepsen er kun omkring 2,5 mm lang og er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland. Det er naturformidleren Lars Holm Hansen, der har gjort fundet. Hvepsearten er af det latinske navn Hemiptarsinus ornatus og er ikke tidligere registreret i Danmark. Regeringens midlertidige stop for nye og udvidede svineproduktioner kan ende i retssager. Det advarer Landbrug og Fødevare om i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet mangler lovligt grundlag og kan medføre store økonomiske tab for landmændene. Derfor kræver den, at regeringen genovervejer forslaget. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og fastholder, at der er lovligt grundlag for indgrebet. En ny bro mellem Kina og Nordkorea er torsdag officielt åbnet, 12 år efter, at den stod færdig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 3 km lange bro har stået ubrugt siden 2014, blandt andet fordi veje på den nordkoreanske side ikke var færdige. Nu skal broen styrke handel og økonomisk samarbejde mellem de to lande. Åbningen ses samtidig som et tegn på, at forholdet mellem Kina og Nordkorea er i bedring. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt og mest skyet, og temperaturen vil ligge mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest. Det var nyhederne og vejret med Lærke Thomsen.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Den blev skrevet i 60'erne, men fik nyt liv i 80'erne med Tiffany, I Think We Are Alone Now på Radio Alfa. Jeg er Bo Øres, velkommen til. Vi har lidt morgensport til dig her, når klokken bliver kvart over, hvor vi blandt andet skal kigge lidt på nogle Champions League-kampe, der også lidt badminton, og ikke mindst også, hvor du glimt vandt 1-0 på hjemmebane mod Borussia Dortmund. Og så her 20 minutter over, så kigger vi også på dagens dato, hvad der skete ting og sager på denne 15. oktober. Ja, det er Kim Larsen og Bellamy, vi skal en tur i skov med familien, og Billy Ray Cyrus med den velkendte A.K. Breaky Heart, det lige efter på Alfa. Det er så

0: Ja, Billy Ray Cyrus, sin country-sang, der virkelig fik folk ud på dansegulvet, som også var med til at gøre line dance populært. Og Billy Ray Cyrus er som rigtig Break Your Heart. Et øjeblik til, vi kigger på dagens dato, den 15. august, og så lige nu, morgensport.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
0: PSG gav Manchester City hook. Manchester City tabte nemlig 2-4 hjemme til Paris Saint-Germain i Champions League efter en katastrofal første halvleg, hvor englænderne kom bagud 0-3. City kom dog stærkt tilbage efter pausen, og Haaland scorede 2 gange, men PSG slog hurtigt tilbage, og trods et massivt City-pres holdt franskmændene fast i sejren. Dermed fik de forsvarende mestre en vigtig sejr på udebane. Real Madrid leverede et sent comeback i Champions League mod Roma. Spanierne var bagud 1-3, men scorede 3 gange i de sidste 7 minutter og vandt af 4-3. Indskifterne Enrique og Carlos Espi sørgede for udligningen, inden Antonio Rüdiger sikrede sejren kort før tid. Samtidig vandt norske Bodø Glimt 1-0 hjemme over Borussia Dortmund på hjemmebane. Liverpool vandt en målrig Champions League-kamp med 6-3 på udebane mod østrigske LASK. Sommerindkøbet Bradley Barcola fik endelig hul på bylden og scorede hat-trick, mens Florian Wirtz også viste gode takter. Danske Kasper Jørgensen startede for LASK, men blev skiftet ud i pausen efter en svær første halvleg. Kampen udviklede sig til en åben affære med masser af mål i begge ender. José Mourinho kritiserer de spanske fodboldmyndigheder for at offentliggøre 4 dages spillekarantæne til Vinicius Junior blot 2 timer før Champions League-kampen mod Roma. Mourinho kalder timingen skamløs og spekløs. Karantænen kommer efter en udvisning mod Villarreal og betyder blandt andet, at han risikerer at misse El Clasico mod Barcelona. Real Madrid vandt dog aftenens kamp mod Roma 4-3 efter et sent comeback. Mia Blichfeldt ser ud af Danmark Open efter et tæt opgør mod verdens nummer 3, japanske Akane Yamaguchi. Danskeren vandt 2. sæt, men tabte afgørende 21-18 i 3. sæt. Også herredoblen Kim Astrup og Anders Korb er ude efter nederlag i 2 sæt til indonesiske Fajar Alfian og Mohamed Fikri.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
4: So come on, keep smiling in the sun.
5: Faster Oikos. For fællesskab i dit lokalsamfund. For sammen kan vi mere, og jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
6: What a wonderful day for a joyride.
5: Find os på fasteroikos.dk.
7: Herning Rocker 2022 bliver vildere end nogensinde. Glæd dig til.
8: Christoffer. Nu vil du rive i papir.
7: Thomas Helmi. TV2. Carpark Nord. Chili. Pisse Miss Lizzy. Malte Ebert. Hågum. Og mange flere. Sikker på billet til festen, inden der er udsolgt. Og spar 400 kroner. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
9: Lad julestemningen begynde hos Stjernefabrikken. På den gamle skole i Lund finder du håndflittede julestjerner, unikke gaveidéer og masser af inspiration til årets hyggeligste tid. Se åbningstider på stjernefabrikken.dk og Instagram. Vi ses til julestemning på den gamle skole i Lund med Herning.
10: Kom nu, Baloo. Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem.
11: Agroland. Vi har alt til dine bedste venner.
12: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
11: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
13: Det startede med et par timer om ugen. Og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
14: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
15: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
16: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed? Få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver. Og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
17: Er I ikke lidt ensporet med jeres firmabiler herude?
18: Hvad mener du?
17: Ja, det er jo vi alle sammen.
18: Ja, men du ved godt, når man finder noget, der virker, så skal man jo bare holde ved.
19: Firmabiler. Så er det afsted til Ikast Automobiler. Autoriseret Volkswagen og Skoda værksted. Og nemme at snakke med.
20: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
24: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
25: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
26: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
27: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
28: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
29: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
30: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
31: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
32: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
33: Du lytter til Radio.

Radio Alfa med Simply Red og Sunrise. Vi skal kigge lidt på dagens dato, 15. oktober. Kronprins Christian fylder faktisk år i dag. Og dagen hedder Hedvigs dag. Det er FN's internationale dag for kvinder fra landlige områder. Den hvide stoksdag, internationale dag for blinde og svagsynede. Og så har Cypern nationaldag i dag, og altså, som vi snakker om, Christian Valdemar Rijon, kronprins til Danmark, fylder over på dagens dato. Vi kigger lidt på 2005, hvor kronprinsesse Mary nedkommer klokken 01:57 dansk tid med sin førstfødte, en dreng på 3500 gram og 51 cm lang. Alle involverede har det godt. Det var i 2000, TV2's nye kanal Zulu begynder sine udsendelser, og 95 er Art Jacobsen stifter af partiet Centrum Demokraterne,

0: Cool and the Gang havde allerede været med i musikbranchen i mange år, da de i 80'erne fik stor succes med deres mere poppet og dansevenlige lyd. Phrase udkom i 84, vi siger tak for sangen, og så er der nyheder derefter. Texas på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere cyklister advarer om farlige og ujævne cykelstier i Herning Kommune. I en række henvendelser til Herning Folkeblad peger borgerne blandt andet på huller, revner, udhængende grene samt asfalt, der er blevet skubbet op af trærødder. Borgerhenvendelserne kommer i forbindelse med avisens serie "Det skal vi da have fikset". Særligt hjertestien ved Lillelund Engpark beskrives som et vanskeligt sted at færdes, fordi rødderne har gjort belægningen meget ujævn. Også andre stier trænger til vedligeholdelse, skriver avisen. Herning Kommune har tidligere oplyst, at arbejdet med huller og ujævnheder afhænger af årstiden og de kommunale prioriteringer. En helt ny hvepseart er blevet fundet i Danmark. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Hvepsen er kun omkring 2,5 mm lang og er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland. Det er naturformidleren Lars Holm Hansen, der har gjort fundet. Hvepsearten er af det latinske navn Hemiptarsinus ornatus og er ikke tidligere registreret i Danmark. Regeringens midlertidige stop for nye og udvidede svineproduktioner kan ende i retssager. Det advarer Landbrug og Fødevare om i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet mangler lovligt grundlag og kan medføre store økonomiske tab for landmændene. Derfor kræver den, at regeringen genovervejer forslaget. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og fastholder, at der er lovligt grundlag for indgrebet. En ny bro mellem Kina og Nordkorea er torsdag officielt åbnet, 12 år efter, at den stod færdig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 3 km lange bro har stået ubrugt siden 2014, blandt andet fordi veje på den nordkoreanske side ikke var færdig. Nu skal broen styrke handel og økonomisk samarbejde mellem de to lande. Åbningen ses samtidig som et tegn på, at forholdet mellem Kina og Nordkorea er i bedring. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt og mest skyet, og temperaturen vil ligge mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest. Det var nyhederne og vejret med Lærke Thomsen.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter, din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
5: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
6: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Torsdag morgenmøde, Denise Williams, let's share it for the boy. Man kan næsten ikke lade være med at synge på omkød. Fantastisk nummer. Det var det også for danseorkestret. Jeg prøver igen. Det er på morgen, det er Radio Alfa. Det er torsdag morgen.

0: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Ah, Jarne, er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Works like a Bosch.
17: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
0: Alle tiders.

0: Efter The Beach singlen Words blev hængende sammen med klokken Genesis. Jesus, he knows me på den anden side. Nyhederne klokken er 8.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: To foreninger i Vildbjerg kræver nu, at Herning Kommune gør noget ved trafiksikkerheden på Bugdalvej. Her kører mindst 15-20 lastbiler i timen, hvor en hastighedsgrænse flere steder er 80 km i timen. Det skriver Herning Folkeblad. Samtidig mangler der en cykelsti på en strækning på 1,5 km. Vildbjerg Borgerforening og Erhvervsforening frygter, at der kan ske en alvorlig ulykke, og kræver nu, at kommunen undersøger mulighederne for en sammenhængende cykelsti. Højesteret afgør torsdag, om en 31-årig mand kan straffes for at have skabt 36.000 AI-genererede billeder af seksuelle overgreb på børn. Det skriver Ritzau. Manden har erkendt, at han har lavet og delt billederne, men mener ikke, at han har overtrådt den daværende lovgivning. Han blev i landsretten idømt 1,5 års fængsel. Straffeloven er siden blevet ændret, så virkelighedstro AI-genereret overgrebsmateriale også er strafbart. VR-briller kan blive et nyt supplement til behandling af spiseforstyrrelser. I et dansk forskningsforsøg har 48 patienter brugt brillerne til at tale med en virtuel udgave af deres spiseforstyrrelse, skriver online-mediet Verdens Bedste Nyheder. Forsøget viste egentlig ikke væsentlig forandring af sygdommens centrale symptomer, men patienterne fik motivation til forandring og bedre livskvalitet. Forskerne kan ikke udelukke, at metoden bliver en fast del af behandling mod spiseforstyrrelser. USA's præsident Donald Trump siger nu, at han aldrig vil have sendt amerikansk militær ind i Grønland. Det sagde han natten til torsdag dansk tid under et vælgermøde i delstaten Arizona. Her afviste han, at han nogensinde havde haft planer om at angribe Grønland. Udmeldingen kommer i kølevandet på, at Danmark, Grønland og USA i september indgik en ny forsvarsaftale. Den bekræfter blandt andet kongeriget Danmarks suverænitet over Grønland og anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt og mest skyet, og temperaturen vil ligge mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest. Det var nyhederne og vejret med Lærke Thomsen.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Phil Collins i rollen som min tv-prædikant, der lover lidt mere, end han kan holde Genesis med Jesus, He Knows Me her på Radio Alfa. Og videre til stegen i nummer, han selv har skrevet, If you love somebody, set them free.

0: I den danske popskat med et band, der satte et tydeligt afsmøk på 80'erne tøsedrengene med pas på dine blå øjne her på Radio Alpha. Et øjeblik til Asford Simpson. Det er på Solid.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
0: PSG gav Manchester City hook. Manchester City tabte nemlig 2-4 hjemme til Paris Saint-Germain i Champions League efter en katastrofal første halvleg, hvor englænderne kom bagud 0-3. City kom dog stærkt tilbage efter pausen, og Haaland scorede 2 gange, men PSG slog hurtigt tilbage, og trods et massivt City-pres holdt franskmændene fast i sejren. Dermed fik de forsvarende mestre en vigtig sejr på udebane. Real Madrid leverede et sent comeback i Champions League mod Roma. Spanierne var bagud 1-3, men scorede 3 gange i de sidste 7 minutter og vandt af 4-3. Indskifterne Enrique og Carlos Espi sørgede for udligningen, inden Antonio Rüdiger sikrede sejren kort før tid. Samtidig vandt norske Bodø Glimt 1-0 hjemme over Borussia Dortmund på hjemmebane. Liverpool vandt en målrig Champions League-kamp med 6-3 på udebane mod østrigske LASK. Sommerindkøbet Bradley Barcola fik endelig hul på bylden og scorede hat-trick, mens Florian Wirtz også viste gode takter. Danske Kasper Jørgensen startede for LASK, men blev skiftet ud i pausen efter en svær første halvleg. Kampen udviklede sig til en åben affære med masser af mål i begge ender. José Mourinho kritiserede de spanske fodboldmyndigheder for at offentliggøre 4 dages spillekarantæne til Vinicius Junior blot 2 timer før Champions League-kampen mod Roma. Mourinho kalder timingen skamløs og spekløs. Karantænen kommer efter en udvisning mod Villarreal og betyder blandt andet, at han risikerer at misse El Clasico mod Barcelona. Real Madrid vandt dog aftenens kamp mod Roma 4-3 efter et sent comeback. Mia Blichfeldt ser ud af Danmark Open efter et tæt opgør mod verdens nummer 3, japanske Akane Yamaguchi. Danskeren vandt andet sæt, men tabte afgørende 21-18 i tredje sæt. Også herredoblen Kim Astrup og Anders Skorup er ude efter nederlag i 2 sæt til indonesiske Faya Alfian og Mohamed Fikri.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
4: Herning Rocker 2022 bliver vildere end nogensinde. Glæd dig til.
5: Christoffer. Nu vil du rive i papir.
4: Thomas Helmi. TV2. Carpark Nord. Chili. Pisse Miss Lizzy. Malte Ebert. Hågorm. Og mange flere. Sikker på billet til festen, inden der er udsolgt, og spar 400 kroner. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
6: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
7: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
8: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og paksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC IKAST før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
9: Hej, det er Jesper fra IKAST Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den IKAST Automobiler, autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
10: Velkommen hos Midtjysk Autoindretning. Du er stadig velkommen til at ringe til os hos Midtjysk Autoindretning. Men nu kan du også bestille tilbehør og udstyr på vores nye webshop. Klik ind og tjek de mange bilmærker og indretningsmuligheder online 24/7 på midtjysk-autoindretning.dk.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Hej, Janne! Er vi dækket?
24: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
23: Jeg elsker følelsen af god dækning.
24: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
23: Ja, og jeg er videre!
24: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
23: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Alpha. And for love's sake, each mistake. Oh, yeah.

Nej, ja, den kører den her. Altså, simmer sig med et vægtepar, der både skrev kærlighedssange til andre, og til sidst sang, der se lejen. Asphalt og Simpson med Solids. Lis Sørensen, mine øjne, de skal se, det er ret velfærd.

0: Lionel Richie med Destiny. God morgen og velkommen til på morgen med PGS. You win again på den anden side af nyhederne. Klokken er halv.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: To foreninger i Vildbjerg kræver nu, at Herning Kommune gør noget ved trafiksikkerheden på Bugdalvej. Her kører mindst 15-20 lastbiler i timen, hvor en hastighedsgrænse flere steder er 80 km i timen. Det skriver Herning Folkeblad. Samtidig mangler der en cykelsti på en strækning på 1,5 km. Vildbjerg Borgerforening og Erhvervsforening frygter, at der kan ske en alvorlig ulykke, og kræver nu, at kommunen undersøger mulighederne for en sammenhængende cykelsti. Højesteret afgør torsdag, om en 31-årig mand kan straffes for at have skabt 36.000 AI-genererede billeder af seksuelle overgreb på børn. Det skriver Ritzau. Manden har erkendt, at han har lavet og delt billederne, men mener ikke, at han har overtrådt den daværende lovgivning. Han blev i landsretten idømt 1,5 års fængsel. Straffeloven er siden blevet ændret, så virkelighedstro AI-genereret overgrebsmateriale også er strafbart. VR-briller kan blive et nyt supplement til behandling af spiseforstyrrelser. I et dansk forskningsforsøg har 48 patienter brugt brillerne til at tale med en virtuel udgave af deres spiseforstyrrelse, skriver online-mediet Verdens Bedste Nyheder. Forsøget viste egentlig ikke væsentlig forandring af sygdommens centrale symptomer, men patienterne fik motivation til forandring og bedre livskvalitet. Forskerne kan ikke udelukke, at metoden bliver en fast del af behandling mod spiseforstyrrelser. USA's præsident Donald Trump siger nu, at han aldrig vil have sendt amerikansk militær ind i Grønland. Det sagde han natten til torsdag dansk tid under et vælgermøde i delstaten Arizona. Her afviste han, at han nogensinde havde haft planer om at angribe Grønland. Udmeldingen kommer i kølevandet på, at Danmark, Grønland og USA i september indgik en ny forsvarsaftale. Den bekræfter blandt andet kongeriget Danmarks suverænitet over Grønland og anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt og mest skyet, og temperaturen vil ligge mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest. Det var nyhederne og vejret med Lærke Thomsen.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Når efterårsvejret viser tænder. Hold varmen med jakker, merinoul og godt fodtøj fra Friluftsland. Besøg os i dag og oplev topmærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
5: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
6: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
7: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
8: Hej, det er Anja.
9: Og Heidi.
8: Fra ejendomsmalerne Tovstrup og Præstegård. Vi er din selvstændige og uafhængige ejendomsmaler,
9: som kender boligmarkedet i Herning og omegn.
8: Vi er både engageret og passioneret omkring din bolighandel.
9: Så ræk ud og lad os få tingene til at ske sammen.
8: Tovstrup og Præstegård.
9: Lad os sætte gang i de boligsalg.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Tre brødre, tre stemmer og en helt særlig lyd på Radio Alpha. Bee Gees viste i 80'erne, at de stadigvæk kunne skrive store pop-hits. Og det var altså You When I Can. Og så er det til Blondie, One Way or Another, og så kan du glæde dig til George Michael. Freedom og Westlife Tonight er blandt hitsene i øvrigt inden klokken. Det bliver lige her på Radio Alpha. Jeg bor Øres, bliver han til klokken bliver 10 uger efter det formiddag med

George Michael i musikvideoen til Freedom, berømt for at lade 5 supermodeller være i centrum i stedet for ham selv. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington og Tatjana Patitz, hvis du husker, medvirker i videoen. Rigtig, rigtig pæne kvinder. Og dejlig sang. Det var Freedom på Radio Alpha, og så til Westlife Tonight. Lately.

0: og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
10: i til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: What's Love Got To Do With It? Så bliver det næsten ikke større. Det var Duran Duran, og så var det i øvrigt også lige for den Westlife med de irske stemmer, en sang om at være til stede i øjeblikket, nemlig singlen Tonight. Vi er klar med god musik derefter nyderne fra Duran Duran.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Hvis Herning bliver vært for EM i landevejscykling i 2027, kan tilskuerne få en bedre mulighed for at følge løbene helt tæt på. Målstregen kan nemlig blive flyttet fra MCH Arena, som ellers blev brugt ved EM i 2017, til Herning Centrum. I 2017 kneb det nemlig med at trække publikum fra centrum ud til målområdet. Ifølge Herning Folkeblad skal landevejsløberne køres i Herning, mens enkeltstarterne efter planen placeres i Silkeborg. Herning Folkeblad har forgæves forsøgt at få bekræftet EM-nyheden, dog uden held. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Det oplyser familien til TV2 Sport. Svenskeren, der havde kælenavnet Bosse, stod i spidsen for det danske fodboldlandshold fra 1996 til 2000. Han var landstræner i 40 kampe og førte Danmark til både VM-slutrunden i 1998 og EM-slutrunden i 2000. På klubplan var han også cheftræner for Silkeborg IF. Her var han med til at sikre klubben et sensationelt dansk mesterskab i 1994. Kronprins Christian fylder i dag torsdag 21 år, og i den anledning har han fået tildelt storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Det er kong Frederik, der har overrakt ordenen til sin søn. Storkommandørkorset er Dannebrogsordenens højeste grad, og kun 7 personer har fået den. Kongehuset har samtidig offentliggjort nye portrætter af kronprinsen, der fejrer sin fødselsdag i det private. Donald Trumps nye taleskvinde Katie Zakaria er kommet i søgelyset, fordi der er tvivl om hendes baggrund som advokat, det skriver Ritzau. Den 41-årige taleskvinde har flere gange kaldt sig advokat, men man har ikke kunnet dokumentere, at hun har licens til at arbejde som advokat i USA. Nu har en amerikansk organisation indgivet en klage og kræver undersøgt, om hun ulovligt har brugt titlen. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt og mest skyet, og temperaturen vil ligge mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest. Det var nyhederne og vejret med Lærke Thomsen.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og godmorgen.

Musikvideoen, det var en lille eventyrfilm. Det var Duran Duran, der lagde timen ud med Hungry Like the Wolf. Og så til Kim Wilde fra I Can't Have You, det sidste time af Godmorgen. I dag torsdag 15. oktober.

fra filmen 50 Shades of Grey kommer denne store kærlighedssang, hvor Ellie Goulding leverer vokalen Love Me Like You Do på Radio Alpha. Til Taylor Dane, der bliver kendt, meget kendt, efter hun lavede den her Tell It To My Heart, som ligesom kickstartede hendes helt store karriere. Det er Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mærilkaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
2: Anders Lavester.
3: En flot fuge giver flot finish. Lad os skifte de mugne og grimme fuger på badeværelset. Vil du spare energi, så skal fugerne omkring dine vinduer skiftes, hvis de slipper. Lad os tjekke og skifte dine fuger ved vinduerne eller på badeværelset. Også med håndværkerfradrag.
4: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
5: Hej, det er Jesper fra IKAST Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den IKAST Automobiler, autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
6: Mangler du en god gaveidé? Og er du lidt tør for idéer? Så kig ud til Gartnerhallen og bliv inspireret af vores store udvalg i gaveartikler. Lækker chokolade, smukke buketter og blomster, vinpakker og brugskunst. Giv gaver, der glæder fra Gartnerhallen.
7: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
8: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der, livet leves. Hos Møbler IKAST finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler IKAST. Når dit hjem fortjener lidt mere.
9: Det startede med et par timer om ugen og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
10: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
11: Kent har en travl hverdag. Både på arbejde og derhjemme. På hjemme venter fem børn og familieliv. Derfor ved han, at et hjem skal kunne holde til livet.
12: Hos Nørfeldt Gulvekspertise laver Kenneth gulve til hverdagen. Nørfeldt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
13: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
16: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Er du træt af at være træt?
2: så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
22: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

Paper Lace, The Night Chicago Nights. Ja, det var også tæller det egentlig for den. Det var på Tell It To My Heart. Ingen grund til at holde følelserne tilbage med den anarkiske 80'er-klassiker. Til Train, Hey Soul Sister på Alfa. You'll

Det var måske det største for både Mike Oldfield og Maggie Reilly, der lavede ting. Også soloprojekter, der har været store. Men det her, det var nok en basker for alvor tilbage først i 80'erne med Moonlight Shadow. Joan Osborne fortsætter på scenen. Det her, det er One of Us. Og derefter, ja, så skal vi have fingrene i dejligt radio. Og det er på Vigma, denne sol.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er Anja.
2: Og Heidi.
1: Fra ejendomsmalerne Tovstrup og Præstegård. Vi er din selvstændige og uafhængige ejendomsmaler,
2: som kender boligmarkedet i Herning og omegn.
1: Vi er både engagerede og passionerede omkring din bolighandel.
2: Så ræk ud og lad os få tingene til at ske sammen.
1: Tovstrup og Præstegård.
2: Lad os sætte gang i de boligsalg.
3: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
4: Kom ud, også når efterårsvejret viser tænder. Hold varmen med jakker, merino-uld og godt fodtøj fra Friluftsland. Besøg os i dag og oplev topmærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.

0: Godmorgen på Radio Alfa med Radio. Det var væk mig, før dem var det Joan Osborne på One of Us. Musikken fortsætter med Nick og Jay. Elsker endnu mere.
1: Jeg følte mig så alene, så lang tid med hende.

ved jeg egentlig om at elske? Fanden har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle

The Cars Show Drive for ligger J lige for den på Elsker Hedderbjerg. Billy Ocean fortsætter musikken. Det er på Radio Alpha. Love really hurts without you. Jeg er Bo Øres. Siger tak for du. Og se bag den radio der igen i morgen, når klokken bliver 5.

0: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Hallout, daar holder John Oates og nummeret her Man Eater. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen her i efterårsferien, lige efter klokken 5. Klokken er 10, og det betyder nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En mulig lukning af lægehuset i Sønder Felling vækker nu bekymring hos den lokale borgerforening. I et åbent brev til Sundhedsråd Vestjylland opfordrer foreningen til, at lægehuset bliver bevaret. Lægehuset har omkring 1700 patienter, som risikerer at skulle rejse længere for at komme til lægen. Den nuværende kontrakt udløber i januar 2028, og borgerforeningen frygter, at en lukning vil ramme især ældre og borgere uden bil. En helt ny hvepseart er blevet fundet i Danmark. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Hvepsen er kun omkring 2,5 mm lang og er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland. Det er naturformidleren Lars Holm Hansen, der har gjort fundet. Hvepsearten er af det latinske navn Hemiptarsinus ornatus og er ikke tidligere registreret i Danmark. Regeringens midlertidige stop for nye og udvidede svineproduktioner kan ende i retssager. Det advarer Landbrug og Fødevare om i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet mangler lovligt grundlag og kan medføre store økonomiske tab for landmændene. Derfor kræver den, at regeringen genovervejer forslaget. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og fastholder, at der er lovligt grundlag for indgrebet. Danmarks årlige bidrag til EU kan stige med knap 13 milliarder kroner. Det viser nye beregninger fra Finansministeriet, skriver Ritzau. Stigningen kommer, hvis et nyt irisk forslag til EU's budget bliver vedtaget. Beløbet er dog lavere end i EU-kommissionens oprindelige forslag, hvor Danmark stod til at betale knap 16 milliarder kroner ekstra om året. Beregningerne er dog fortsat forbundet med stor usikkerhed.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Vejrudsigten tør med lidt eller nogen sol. Dejligt. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyet, mest tørt vejr, og i nat får vi desværre regn. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

The Final Countdown. God hjertelig formiddag. Velkommen til Formiddag med Fod. På en torsdag. Man skal nyde de sidste dage her, inden efterårsferien er slut. Her er det Britney Spears. Jeg har de bedste sange med til dig, så det er en god start. Her er Born to Make You Happy. Efter den, så får vi min favorit, Rasmus Seebachs Ødø. Velkommen til.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
2: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
3: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
4: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
5: Ah, jeg ved, at bold skal være her. Og hvad med skruemaskinen? Farvel!
6: Sig farvel til uordentlige værktøjskasser og dele, der flyver rundt i bilen. Midtjysk Autoindretning gør din arbejdsdag nemmere og mere effektiv med gennemtænkte bot-indretningsløsninger. Se mere på midtjysk-autoindretning.dk.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mælkekaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly Sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
8: Lavpris. Vidste du, at Midtgård Farver kan måle din farve, så vi rammer den helt rigtigt? Uanset om du er privat, engro, fabrik eller professionel, så står vi klar til at yde den bedste rådgivning og service. Vi er stolte af vores fag og sætter en ære i at finde det helt rigtige. Du finder det hele hos Midtgård Farver.
9: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

You spin me round like a record. Det var ikke, om du siger gift ved første blik. Det er ligesom i gamle dage, der var der kun ét tv-program, og der så man. Så du fjernsyn i aftes? Ja, ja, og så var det det program, der var der. Men sådan er det ikke helt nu. Men alligevel, sådan en som gift ved første blik, den lægger landet øde mere eller mindre. De fleste ser den, og jeg ser den, og jeg glæder mig til i aften, hvem er holden, eller hvem er parrene, som bliver sammen. Det er altid spændende. Det kan vi snakke om i morgen fredag. Her er det Take That og Back for Good. Her på Radio Alfa og formiddag med fodet til 14.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom og besøg XL Byg Breinholt Boarding i efterårsferien. Vi har kosangas 11 kilo til 199. Og hvad med gå i 606 dækkende træbeskyttelse 6 liter til 599. Vi ses hos XL Byg Breinholt i Boarding. Det er dansk ejet.
2: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter. Din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi

Womack and Womack, hvor den ene her er desværre død. Her var det Teardrops. Videre til News. Nadia Stein og som en fanger på alfa.

fantastisk musik fra Freddie Mercury og hele gruppen der bag Queen. Another One Bites the Dust fik du. Og så er det Brødrene Kærså i Moon Jam. Startet som Sneakers, så lidt pause, og så blev det til Moon Jam, som de stadig optræder som. Her er de med Shida her på Radio Alpha.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud

0: Black or White, det var Michael Jackson. Klokken er 11, og vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: To foreninger i Vildbjerg kræver nu, at Herning Kommune gør noget ved trafiksikkerheden på Bugdalvej. Her kører mindst 15-20 lastbiler i timen, hvor en hastighedsgrænse flere steder er 80 km i timen. Det skriver Herning Folkeblad. Samtidig mangler der en cykelsti på en strækning på 1,5 km. Vildbjerg Borgerforening og Erhvervsforening frygter, at der kan ske en alvorlig ulykke, og kræver nu, at kommunen undersøger mulighederne for en sammenhængende cykelsti. Kronprins Christian fylder i dag torsdag 21 år, og i den anledning har han fået tildelt storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Det er kong Frederik, der har overrakt ordenen til sin søn. Storkommandørkorset er Dannebrogsordenens højeste grad, og kun 7 personer har fået den. Kongehuset har samtidig offentliggjort nye portrætter af kronprinsen, der fejrer sin fødselsdag i det private. En 81-årig mand har i retten erkendt at have stukket sin 65-årige underbo med en kniv onsdag morgen i Odense. Overfaldet resulterede i, at underboen mistede livet. Det skriver blandt andre Fyns.dk. Ifølge den 81-årige opstod konflikten blandt andet på grund af et brev fra et postbud. Under retsmødet kom det også frem, at manden har haft det psykisk svært, og ifølge anklageren har han udvist tegn på paranoide forestillinger. Manden erkender sig skyldig i vold med døden til følge, men nægter at have haft til hensigt at dræbe. Mindst 27 elever og en lærer er blevet dræbt efter, at et tag styrtede sammen på en skole i Pakistan. Det oplyser en hospitalstalsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters. De fleste af eleverne var under 13 år, og mindst 20 personer er kommet til skade. Redningsmandskabet har indtil videre reddet 45 elever ud af murbrokkerne, men der er meldinger om, at der stadig er flere fanget under bygningen.
0: Tak til alfanyhederne. Værelsingen tør med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur op mellem 13 og 17 grader. I aften skyder mest tørt, og i nat får vi lidt regn. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Her var det Kim Carnes og Better Davis Eyes. Og så velkommen ind for i timen her mellem 11 og 12. Det er Meatloaf, der er klar her med I'd Do Anything For Love. Og så siger han, But I Won't Do That. Og det fremgår måske af teksten, hvad det var, ja.

Jeg var lavet en kun et sekund lige før nyhederne, der spillede jeg jo Michael Jackson, Black or White, og Priscilla Presley er jo i landet her, ved The King of Rock and Rolls kone, og hun har en datter, som desværre er død, Lisa Marie, og hun fortæller i interview her på TV2 også, når hun er rundt og giver de her talks, at hun ikke helt forstod, hvorfor at Lisa Marie giftede sig med Michael Jackson, og hvad værre var. Det forstod hun heller ikke selv. Senere har hun udtalt Lisa Marie. Han var aldrig nogensinde hjemme, og det samme var tilfældet. Elvis var stort set vel heller aldrig nogensinde hjemme. Her var der Donna Summer. Det er Hot Stuff her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mærildkaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
3: Herning Rocker 2022 bliver vildere end nogensinde. Glæd dig til.
4: Christoffer. Nu vil du rive i papir.
3: Thomas Helmi. TV2. Carpark Nord. Malte Ebert, Hågorm og mange flere. Køb billet nu og vær sikker på billet til festen, inden der er udsolgt. Og spar 400 kroner. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
5: Lad julestemningen begynde hos Stjernefabrikken. På den gamle skole i Lund finder du håndflettede julestjerner, unikke gaveidéer og masser af inspiration til årets hyggeligste tid. Se åbningstider på stjernefabrikken.dk og Instagram. Vi ses til julestemning på den gamle skole i Lund ved Herning.
6: Som kunde hos Virkman Optik får du 75% på brille 2. For eksempel en læsebrille, solbrille med styrke, skærmbrille, arbejdsbrille, sportsbrille, gå i byen brille, ekstra briller eller, og husk det altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Virkman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
7: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
8: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
9: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
10: Glæd havens fugle. Besøg Agroland og køb vildfugleblandingen No Mess. Ingen svineri i haven eller på terrassen. Her bliver alt spist. Snup 15 kilo til superpris. Bare 215 kroner. I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
18: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Len, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
19: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Jens Auto.
22: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
21: Kina?
22: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
21: Okay.
22: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
21: Men
22: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
21: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
22: What?
21: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
23: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Brian Adams og Run To You. Og med den er der blevet tid til et kig i musikkalenderen for i dag den 15. oktober.
1: Musikkalenderen.
0: 15. oktober, med en koncert på denne dato i 1955, var Buddy Holly support for en ung Elvis Presley. Nashville talentscout Eddie Cantrell var blandt publikum og sørgede for, at Buddy Holly fik en audition og senere en demo for pladeselskabet DECA.

Og i 1965 på denne dato lander Jimi Hendrix en noget beskeden kontrakt med Polydor, der tilbyder ham $1.1% royalty for alle hans indspillinger. Hans manager, Chas Chandler, forhandlede heldigvis senere en noget bedre

I 1971 på denne dato spiller den britiske rockgruppe Led Zeppelin en legendarisk koncert i KB-hallen i København. På det tidspunkt var Led Zeppelin på toppen af deres karriere og tiltrak fans fra hele verden, også i Danmark, og denne koncert er kendt som en af de helt store rockoplevelser.

På denne dato i 2001 afholdt man indsamlingskoncert til fordel for ofrene ved terrorangrebet i New York den 11. september. Koncerten blev kendt som One World, One Voice, og ved koncerten optrådte bl.a. Rammstein, LOC, TV2, D.A.D. og Thomas Helmig.

Den danske post-punk-gruppe Sort Sol spillede på denne dato i 2005 en koncert i Store Vega i København som en del af deres efterårsturné. På dette tidspunkt var Sort Sol et ikonisk navn på den danske musikscene, kendt for deres intense live-optræden og unikke lyd, som blandede rock, punk og alternative elementer.

0: Nonsens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.

Den fantastiske kære Whitney Houston og How Will I Know. Hvordan bliver de sidste dage her, vejrmæssigt set? Ja, i morgen fredag får vi skyde med lidt regn, og lørdag mest skyde med regn hister her, men også mulighed for perioder med nogen sol, så kan vi glæde os til de der små solstrejf, der kommer ind imellem. Temperaturen er ganske pæne, omkring de 17 grader. Søndag skyde med regn er til øv. Og når du kommer i gang igen på mandag efter efterårsferien, så får du tørt, også mest skydevejr. Men tørt, jeg synes altid, det var sådan, når vi kom tilbage i skolen, da jeg var barn, så kunne det have været regnvejr og dårlig vejr i noget af sommerferien. Men når man kom tilbage i skolen, så var det solskin. Yes, over hele linjen. Nå, glor på vinduer hedder nummeret her. Det er Anne Linnet fra hendes Marquis de Sade tid.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
5: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Kina?
11: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi, at...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.

0: Og Elvis før, her var så et virkelig godt Elvis-nummer fra Blue Hawaii, I Can't Help Falling In Love. Den blev også lavet i en version med UB40, og det er sådan, vi slås lidt, Niels og jeg, for Niels synes, det er et fantastisk nummer med UB40. Og jeg kan godt efterhånden acceptere, jeg synes, det er et fint nummer, men Elvis, det er jo originalen. Nå, klokken er 12.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En mulig lukning af lægehuset i Sønder Fælling vækker nu bekymring hos den lokale borgerforening. I et åbent brev til Sundhedsråd Vestjylland opfordrer foreningen til, at lægehuset bliver bevaret. Lægehuset har omkring 1700 patienter, som risikerer at skulle rejse længere for at komme til lægen. Den nuværende kontrakt udløber i januar 2028, og borgerforeningen frygter, at en lukning vil ramme især ældre og borgere uden bil. I går anholdt Østjyllands politi en blot 19-årig mand, der nu er sigtet for voldtægtsforsøg mod en 24-årig kvinde i Risskov tilbage den 27. september. Men politiet har i løbet af formiddagen kunne oplyse, at den 19-årige mand nu sigtes for to voldtægtsforsøg. Både forholdet den 27. september, men også en tidligere episode den 12. juli. Ifølge politiet er manden blevet knyttet til sagen gennem et DNA-match, skriver Østjyllands politi. Ved overfaldet i september blev kvinden skubbet hårdt bagfra og væltet ind i et buskads, men hun slap fri og flygtede fra overfaldsmanden. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Det oplyser familien til TV2 Sport. Svenskeren, der havde kælenavnet Bosse, stod i spidsen for det danske fodboldlandshold fra 1996 til 2000. Han var landstræner i 40 kampe og førte Danmark til både VM-slutrunden i 1998 og EM-slutrunden i 2000. På klubplan var han også cheftræner for Silkeborg IF. Her var han med til at sikre klubben et sensationelt dansk mesterskab i 1994. Danmarks årlige bidrag til EU kan stige med knap 13 milliarder kroner. Det viser nye beregninger fra Finansministeriet, skriver Ritzau. Stigningen kommer, hvis et nyt irisk forslag til EU's budget bliver vedtaget. Beløbet er dog lavere end i EU-kommissionens oprindelige forslag, hvor Danmark stod til at betale knap 16 milliarder kroner ekstra om året. Beregningerne er dog fortsat forbundet med stor usikkerhed.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten tør med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur op mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat mest tørt. Og i nat, ja, der får vi lidt regn. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Dan Salomonsen, hvis du kunne se, fik du. Og så er det George Harrisons tur. Det er den her My Sweet Lord, den første han lavede, efter at de var gået i opløsning der i 1970. Se, der får du efter det her CC Top og Give Me All Your Loving, og John Cicada også med Just Another Day. Men her, George Harrison.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
2: Det er godt nok en ordentlig mobbedreng af en campingvogn, du har stående her, Søren.
3: Ja, den er ikke til at komme udenom.
2: Hvor meget vejer sådan en bandit?
3: Lige omkring de 2 tons.
2: Så bliver den sgu ikke nemmere at flytte med en Fiat Punto.
3: Nej, men vi kører dem også ud for kunden på campingpladsen.
2: Flytter I campingvognen for dem?
3: Ja da, det er slet ikke noget problem.
2: Du er en rar mand, Søren.
4: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
5: Kom og besøg XL Byg Breinholt Boarding i efterårsferien. Vi har kosangas 11 kilo til 199. Og hvad med gå i 606 dækkende træbeskyttelse? 6 liter til 599. Vi ses hos XL Byg Breinholt i boarding. Det er dansk ejet.
6: Vil du have et bedre indeklima og spare på energien? Er dine ruder gået i stykker eller dukket? Så skal du skifte til nye termoruder. Anders Klarmester hjælper gerne med at finde og montere de helt rigtige termoruder hos dig. Også med håndværkerfradrag.
7: Mangler du en god gaveidé? Og er du lidt tør for idéer? Så kig ud til Gartnerhallen og bliv inspireret af vores store udvalg i gaveartikler. Lækker chokolade, smukke buketter og blomster, vinpakker og brugskunst. Giv gaver, der glæder. Fra Gartnerhallen.
8: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mælkekaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en 5'er. Og 3x18 dåser Jolly Sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
9: Det startede med et par timer om ugen. Og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
10: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os, eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
11: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, Det Gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
12: Hvis du arbejder professionelt med malerarbejde, så kender du helt sikkert udfordringen med at få nok af de rigtige produkter til tiden. Midtgård Farver har altid liter nok på lager. Det er din sikkerhed for at kunne få de rigtige produkter i en stor mængde, og når du skal bruge det. Du finder det hele hos Midtgård Farver.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
20: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
21: Hej, hej.
20: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
21: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
20: Nå, så en benuge med andre ord.
21: Ja. Yeah.
20: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
24: Du lytter til Radio Alfa.

It's Herb. Give me all your loving til John Cicada, Just Another Day. Jeg er her til 14, så er det Fisker har ferie i ugen her, så er det Per Laursen fra 14 til 18, hvor det er Søren Dahl, der tager over til 22. John Cicada klar, og så Agnes, Release Me, får du et godt nummer for.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
2: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter, din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.

Kom ud, også når efterårsvejret viser tænder. Hold varmen med jakker, merino-uld og godt fodtøj fra Friluftsland. Besøg os i dag og oplev topmærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.

Erasure og Sometimes. Og så Paul Krebs her, morgendagens tober. Efter det får du Mark King, Level 42 og Lessons in Love. Paul Krebs, som har lavet utrolig mange gode dansksprogede ting. Han har lavet et album også med engelske. Den er sådan gået mere eller mindre i glemmebogen, synes jeg. Man husker mere de her, sådan nogen som også. Og så altså det her, morgendagens tober. Jeg bruger det jo alt før.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, det var god. Den tager vi.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
11: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
2: i til kæphesterytterer og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
19: Du lytter til Radio Alfa. Radio.

0: første sæson af Venner fik du den her Rembrandts og I'll Be There For You. Vi lægger ud med UB40 og Chris Hines i næste time. Først skal vi have nyheder. Klokken er 13.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Demonstrationer og uroligheder i Albanien betyder, at FC Midtjylland må spille sin europæiske udekamp på et andet stadion end planlagt. Torsdagens Conference League-opgør mod Ignatia skulle have været spillet i hovedstaden Tirana, men efter dialog med de lokale myndigheder har UEFA besluttet at flytte kampen til byen Elbasan. De seneste dage har tusindvis af utilfredse studerende demonstreret i Tirana mod forholdene på universiteterne, studieudgifterne og manglende støtte til unge. Onsdag udviklede protesterne sig, da undervisningsministeriet brød i brand. Kampen fløjtes fortsat i gang kl. 18.45 torsdag aften. To mænd og to selskaber fra en nordsjællandsk bilkoncern er tiltalt for at have udnyttet 18 udenlandske mekanikere gennem 4 år. Det skriver TV2 Kosmopol. Ifølge anklagemyndigheden blev mekanikerne tvunget til at arbejde over uden betaling og truet med fyring og hjemsendelse, hvis de protesterede. Selvom deres månedsløn var på 38.000 kroner, fik de angiveligt kun udbetalt omkring 7.500 kroner efter skat. Sagen skal nu afgøres ved retten i Hillerød. Unge skal være sikre på at kunne tage bussen eller toget til deres ungdomsuddannelse, uanset hvor de bor. Det mener Enhedslisten, som nu kræver en transportgaranti i finanslovsforhandlingerne. Partiet har allerede fået gratis offentlig transport til unge under 22 med i regeringsgrundlaget. Men det hjælper ikke, hvis busserne ikke kører, siger Pelle Dragsted. Enhedslisten foreslår at finansiere forbedringerne ved at beskatte ejendomsselskabers fortjeneste på ejendomshandler.
0: Tak til nyhederne. Her klokken 13, vi har nyheder igen klokken 14. Vejrudsigten skal der have tørt med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyet, mest tørt vejr, og i nat får vi regn og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

That You Babe. Det var UB40 sammen med Chrissy Hynde, du ved hende fra Pretenders. Og så er det Shanice, og endnu en time indenfor i formiddag med fodet. I Love Your Smile er gået i gang lige så stille og roligt her.

Når der fodbold, det er udenlandsk fodbold, AGF skal til. Skal udenbys og spille kamp her i aften. Du ved, jeg har tidligere sagt, at AGF var en af mine

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mærilkaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly Sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag. So come on,
3: keep smiling in the sun. Faster Oikos. For fællesskab i dit lokalsamfund. For sammen kan vi mere, og jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faste Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier. What a wonderful day for a joyride. Find os på fasteoikos.dk.
4: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materialet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
5: Herning Rocker 2022 bliver vildere end nogensinde. Glæder dig til. Nu vil du rive i papir. Thomas Helmi. TV2. Carpark Nord. Malte Ebert, Hågorm og mange flere. Køb billet nu og vær sikker på billet til festen, inden der er udsolgt, og spar 400 kroner. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
6: Når der endelig er ro i huset, sætter kenden sig ned og ser et hjem, der fungerer i hverdagen. Et gulv, der binder det hele sammen. Det er det, han skaber hos Nørfeldt Guldekspertise.
7: Nørfeldt Guldekspertise. Saxkøbingvej i Herning. Gulvet, der holder til livet.
8: Der er noget helt særligt ved at samles om et godt måltid. Hos restaurant 30. februar tager vi os tid. Tid til smag, nærvær og hygge. Fransk og italiensk køkken med et asiatisk twist. Serveret med personlig service og masser af gode vine. Nyd vores femretters menu eller vælg frit fra à la carte. Restaurant 30. februar. Kom ind, læn jer tilbage og nyd øjeblikket.
9: Kontaktlinser. Prøv dem helt gratis hos Wichmann Optik. Få et kontaktlinseabonnement, der passer dig og dine øjne. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: I 3,65 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 3,65.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Alle tiders

Live Together Forever. Og så snakker vi om AGF tidligere. AGF møder de her belgiske KAA Gent. Kampen spilles 18.45 i aften på udebane i Belgien, og markerer jo også klubbens åbning i UEFA Conference League Liga-fasen, efter det ikke gik helt så godt i Champions League. Og FCK Midtjylland skal møde KF Ignatia i Conference League. Spændende fodboldkampe.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
2: Hver gang vi skal bruge noget til hestene, kører vi til Agroland. Vi får super service. De har det, vi mangler. Og så kan vi nøjes med at handle et sted.
3: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
5: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Herning får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Herning i dag.

Michaels & Bjallow, det var Maniac. Og så Rock Casino, som har lukket butikken. Jesper Wegge Leisner, hovedmanden, lever jo ikke længere. Her kommer de med Ridder.

meget Take On Me, og med hensyn til fodbold, så hopper jeg jo behændigt over FCK, men de skal møde SC Braga på hjemmebane, og den kamp går i gang kl. 21. Kan ses jo på Disney Plus, som har erhvervet rettighederne til flere kampe. Det var formiddag med fodbold på en torsdag. Jeg er tilbage igen i morgen fredag mellem kl. 10 og 14. Og det er en fuldstændig fantastisk og magisk aften eftermiddag og aften eftermiddag sammen med Per. Og måske lidt fodbold i

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: R.E.M. Shiny Happy People. Som den sidste plade i formiddag med Fode. Tak til Paul. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers eftermiddagsradio lige efter nyhederne og vejret, som kommer her klokken er 14.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En 34-årig mand er blevet sigtet for et overfald på en 23-årig kvinde i Herning tirsdag morgen. Kvinden var på vej hjem fra sit arbejde, da hun blev skubbet omkuld og efterfølgende slået og sparket på Lavlundgade. Politiet efterlyste onsdag vidner til overfaldet, og flere henvendelser førte til, at manden kunne sigtes. Den 43-årige nægter sig skyldig, men ifølge politikommissær Erik Christensen peger flere oplysninger på ham. En svensk statsborger er blevet anholdt i Rusland, mistænkt for at planlægge angreb på russiske militærfaciliteter. Det oplyser Ruslands efterretningstjeneste ifølge det russiske nyhedsbureau TASS. Ifølge de russiske myndigheder har svenskeren tidligere kæmpet på Ukraines side i krigen. Han er blandt andet sigtet for ulovlig grænsepassage og terrorrelaterede forhold. Sveriges statsminister Ulf Kristersson oplyser, at Sverige nu forsøger at undersøge sagen gennem sin ambassade i Moskva. Statsminister Mette Frederiksen er stærkt bekymret over USA's seneste handlinger over for Ukraine. Det siger hun på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles. Udmeldingen kommer efter meldinger om begrænset amerikansk efterretningsdeling og adgang til satellitnetværket Starlink. Jeg mener, at den vestlige alliance står et dårligere sted nu, end vi gjorde for et par dage siden, siger statsministeren. Ukraines præsident Zelensky opfordrer samtidig USA til ikke at stille sig på Ruslands side. I dag tørt og mest skyet og temperatur op mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften tørt og skyet vejr, men i nat kan der komme perioder med lidt regn. Temperaturen ned mellem 13 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa med Per Laursen.

Hits in America her fra Kim Wilde. Velkommen til alle tiders eftermiddag her på Radio Alfa. Det er den 15. oktober midt i måneden, og så er vi lige godt og vel midt i uge 42, altså efterårsferieugen. Efterårsferie? Nå, for nogen, og så alligevel ikke for alle. Nej, sådan er det. Jeg er Per Larsen, ferievikar her i eftermiddagsradioen denne uge her på Radio Alfa. Jeg har Thomas Helmi til dig lige om et øjeblik, og det er en helt speciel årsag. Han har nemlig fødselsdag i dag. Men først her, Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Velkommen til eftermiddag på Alfa.

Thomas Helmig i Dagen efter Dagen. Og det er jo så altså i morgen. For i dag er det jo den 15. oktober. Og Thomas Helmig har fødselsdag. Tillykke til Thomas. Men selvfølgelig også, at du, som lytter lige nu på Radio Alfa, har du også fødselsdag. Så skal du selvfølgelig også have stort tillykke herfra. Thomas Helmig er født i 1964. Det betyder, at han bliver 62 år i dag. Her er Elton John og Tiny Dancer.

0: samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
1: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
2: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
3: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler, samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
4: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
5: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed, få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver, og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
6: Plager ryggen? Riller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
7: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
8: Ah, jeg ved, at bold skal være her. Og hvad med skruemaskinen? Farvel!
9: Sig farvel til uordentlige værktøjskasser og dele, der flyver rundt i bilen. Midtjysk Autoindretning gør din arbejdsdag nemmere og mere effektiv med gennemtænkte bot-indretningsløsninger. Se mere på midtjysk-autoindretning.dk.
10: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Rod Stewart og Baby Jane. Han kan det der stadigvæk, Rod Stewart. Han har ellers proklameret, at han vil på afskedsturné, sådan her i løbet af 2027. Men han har jo altså også, det som man siger, været med i rigtig mange år. Simple Red her, nu Something Got Me Started.

0: lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
1: Hej, det er Anja.
2: Og hej, det
1: fra ejendomsmalerne Tovstrup og Præstegård. Vi er din selvstændige og uafhængige ejendomsmaler,
2: som kender boligmarkedet i Herning og omegn.
1: Vi er både engagerede og passionerede omkring din bolighandel.
2: Så ræk ud og lad os få tingene til at ske sammen.
1: Tovstrup og Præstegård.
2: Lad os sætte gang i de boligsalg.

0: Nonsens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Vesterbro Produkthandel skrotter din bil. Altså, hvis du ønsker det. Har din bil set bedre tider, og er det tid til noget nyt? Vi giver 3.500 for komplette skrotbiler og afmelder nummerplader gratis, hvilket betyder mindre bøvl for dig. Læs mere på vph.dk.

Johnny Hayes, Shattered Dreams, Bristede Drømme. Og tidligere før reklame, hvor det siger Cheap Thrills her på Radio Elfam. Fødselaren i dag, han bliver 62, Thomas Helmi. Og her, det du kan, ja. Og nu skal jeg nok dæmpe med at spille alt for mange Thomas Helmi-sange her i løbet af eftermiddagen. Men en enkelt mere eller to, det tror jeg, der kommer.

Men at rykke Down Under, Men at rykke, som jo har rødder i Australien, men de kommer altså også en gang imellem sådan til Europa, selvom der efterhånden vil være langt imellem det. På slagets hånd nu her, Brotto Alfa, er det med lidt i forgrunden på den her, jeg elsker dig, som vinden blæser.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Works like a Bosch.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede
5: til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: to be with you. Det blev den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her i timen mellem 14 og 15. Adams Søs Eftermiddag fortsætter selvfølgelig lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En 34-årig mand er blevet sigtet for et overfald på en 23-årig kvinde i Herning tirsdag morgen. Kvinden var på vej hjem fra sit arbejde, da hun blev skubbet omkuld og efterfølgende slået og sparket på Lavlundgade. Politiet efterlyste onsdag vidner til overfaldet, og flere henvendelser førte til, at manden kunne sigtes. Den 43-årige nægter sig skyldig, men ifølge politikommissær Erik Christensen peger flere oplysninger på ham. En svensk statsborger er blevet anholdt i Rusland, mistænkt for at planlægge angreb på russiske militærfaciliteter. Det oplyser Ruslands efterretningstjeneste ifølge det russiske nyhedsbureau TASS. Ifølge de russiske myndigheder har svenskeren tidligere kæmpet på Ukraines side i krigen. Han er blandt andet sigtet for ulovlig grænsepassage og terrorrelaterede forhold. Sveriges statsminister Ulf Kristersson oplyser, at Sverige nu forsøger at undersøge sagen gennem sin ambassade i Moskva. Statsminister Mette Frederiksen er stærkt bekymret over USA's seneste handlinger over for Ukraine. Det siger hun på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles. Udmeldingen kommer efter meldinger om begrænset amerikansk efterretningsdeling og adgang til satellitnetværket Starlink. Jeg mener, at den vestlige alliance står et dårligere sted nu, end vi gjorde for et par dage siden, siger statsministeren. Ukraines præsident Zelensky opfordrer samtidig USA til ikke at stille sig på Ruslands side. I dag tørt og mest skyet og temperatur op mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften tørt og skyet vejr, men i nat kan der komme perioder med lidt regn. Temperaturen ned mellem 13 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa med Pia Laursen.

Pet Shop Boys, it's a sin. Velkommen til Altiders Eftermiddag, jeg er Bård Alfa. Jeg er Per Larsen, ferievikar i ugen her, uge 42. En uge, hvor mange holder ferie, men ikke alle, og det udmønter sig også i, at jeg står her i Alfa-studiet. Vi skal fejre fødselsdag her i timen. Det er kronprins Christian, som i dag fylder 20 år. Og det er selvfølgelig også derfor, der bliver flade rundt omkring i hele landet. Her er Texas, Summer Sun, og fødselsdagen, ja, den kommer vi til lidt senere.

Mads Rolander og Kim Larsen her gør mig lykkelig nu. Det var sådan både svensk og dansk i en god, dejlig blanding. Take a chance on me. Ja, vi bliver faktisk i Sverige. Her er ABBA.

0: lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
1: Friske tilbud i ABC lavpris. Mælkekaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly Sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
2: lavpris. Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
3: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
4: Herning Rocker 2022 bliver vildere end nogensinde. Glæd dig til. Christoffer.
5: Nu vil du rive i papir.
4: Thomas Helmi. TV2. Carpark North. Chili. Disse Miss Lizzy. Malte Ebert. Hågorm. Og mange flere. Sikker på billet til festen, inden der er udsolgt, og spar 400 kroner. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
6: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
7: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der, livet leves. Hos Møbler IKAST finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler IKAST. Når dit hjem fortjener lidt mere.
8: Mangler du en god gaveidé? Og er du lidt tør for idéer? Så kig ud til Gartnerhallen og bliv inspireret af vores store udvalg i gaveartikler. Lækker chokolade, smukke buketter og blomster, vinpakker og brugskunst. Giv gaver, der glæder.

0: Nussens.
1: Det lyder det med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Ah, jeg ved, at bold skal være. Og hvad med skruemaskinen? Farvel.
4: Sig farvel til uordentlige værktøjskasser og dele, der flyver rundt i bilen. Midtjysk Autoindretning gør din arbejdsdag nemmere og mere effektiv med gennemtænkte bot-indretningsløsninger. Se mere på midtjysk-autoindretning.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
9: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashet ledte til et kontor-crash?
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Duran Duran, Virtual Kill. Et stort hit fra midt-80'erne, som sandelig også berammede som musik til filmen James Bond, A Virtual Kill, altså 007. Og det var Roger Moore, der var helten 007, og så sandelig også i den film, Grace Jones, der brillerer med at springe ud fra Eiffeltårnet med i faldskærmen. Ups. Så er det Bobby Brown, Two Can Play That Game, og Rolling Stones, Don't Stop, har til dig derefter.

0: lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
1: Kom og besøg XL Byg Breinholt Boarding i efterårsferien. Vi har kosangas 11 kilo til 199. Og hvad med gå i 606 dækkende træbeskyttelse? 6 liter til 599. Vi ses hos XL Byg Breinholt i boarding. Det er dansk ejet.
2: Hej, det er Anja.
3: Og Heidi.
2: Fra ejendomsmalerne Torstrup og Præstegård. Vi er din selvstændige og uafhængige ejendomsmaler,
3: som kender boligmarkedet i Herning og omegn.
2: Vi er både engageret og passioneret omkring din bolighandel.
3: Så ræk ud og lad os få tingene til at ske sammen.
2: Torstrup og Præstegård.
3: Lad os sætte gang i dit boligsalg.
4: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Herning får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Herning i dag.

Det var efterhånden et par år siden, eller lidt mere, at det var 1999. Nu er det den 15. oktober 2026, og to danske personligheder holder fødselsdag i dag, nemlig Thomas Helmig, der fejrer sin 62-års fødselsdag, samt kronprins Christian, som bliver 21 år i dag. Dengang han blev født i 2005, der gik der mange rygter på, hvad skal knægten hedde? Hvad kommer han til at hedde? Og der var faktisk også folk, der kunne oddse på det. Og Søren Poppe, han oddsede på, at han måske blev den første i kongerækken, der kom til at hedde Johnny. Der var rigtig gode odds på den. Men det gik jo anderledes, for han kom til at hedde Christian Valdemar Henri John. Og Søren Poppe, som jeg interviewede dengang, han kunne få det til at rime.

The Sun Always Shines on TV. Det her var norske, aha. Masser af ekko var der på den. Måske var det optaget et eller andet sted ude i de norske fjelle. Magisk, her er Nick og Jay her på Elfærd.

0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
11: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
12: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
13: K for Lillefredag. K for Kims.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
20: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
23: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.

0: Midt 90'er hitter her fra Crash Test Dummies. Og det blev egentlig også sådan det eneste ene hit, som de blev, i hvert fald blev verdenskendt med, nemlig vi kom ud af timen her mellem 15 og 16 på en god måde. Eftermiddagsradioen fortsætter efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En 36-årig mand fra Kolding er blevet anholdt efter et færdselsuheld i Herning onsdag eftermiddag. Her påkørte han ifølge politiet en bil bagfra, mens den holdt for rødt lys på Dronningens Boulevard. Efter sammenstødet flygtede manden fra stedet, men blev senere fundet af politiet. Han er nu sigtet for at køre i påvirket tilstand og for at flygte fra ulykkestedet. Bilens ejer risikerer også en bøde, fordi han nægtede at oplyse, hvem der kørte bilen. Et dansk statsborger og en anden mand bosiddende i Aarhus er idømt flere års fængsel i Tyskland. De er nu fundet skyldige i at planlægge angreb mod jøder på vegne af Iran. Det skriver Der Spiegel. Den 54-årige dansker får 8,5 års fængsel, mens den 43-årige medtiltalte får 4,5 år. Begge mænd blev anholdt i Aarhus sidste år. Torsdag slog retten fast, at mændene har overvåget jødiske ledere i Tyskland. Derudover har danskeren forberedt et brandattentat mod en jødisk butik i Berlin. Han skulle have haft tætte bånd til en iransk elitestyrke. Kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som ægte billeder. Det har Højesteret slået fast i dag torsdag. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Her skulle retten tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. I et resumé af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er det samme. Der skal nemlig ikke tages hensyn til, om børnene på billederne må formodes at være fiktive. I dag tørt og mest skyet og temperatur op mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest ved kysterne stedvis frisk vind. I aften tørt og skyet vejr, men i nat kan der komme perioder med lidt regn. Temperaturen ned mellem 13 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa med Pia Laursen.

Kool & The Gang, Get Down On It. Kool & The Gang havde jeg fornøjelsen af at opleve live sidste år. Det var virkelig bare en oplevelse ud over det sædvanlige. Jeg er ført Per Larsen. Velkommen til Anden Tiders Eftermiddag her på Radio Alfa. Her er Inner Circle Sweat. Og så har jeg også et mandagsstævne møde på beding til dig med radio om et øjeblik.

Radio mandag stævnemøde. Og det kunne godt være en torsdag eftermiddag også, at man kunne holde sådan et stævnemøde. Det behøves absolut ikke lige være en mandag. Warm Guns har jeg til dig her. De rygende pistoler her med The Young Go Fast.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Svenskeren, der blev kaldt Bosse, stod i spidsen for Danmark fra 96 til 2000 og førte landsholdet til både VM og EM. Det største øjeblik kom ved VM i Frankrig i 1998, hvor Danmark nåede kvartfinalen og tabte et dramatisk opgør til Brasilien med 3-2. Bo Johansson stod også bag Silkeborg IF's sensationelle danske mesterskab i 1994. Flere tidligere danske landsholdsspillere fremhæver både hans menneskelige kvaliteter og de store oplevelser, de havde sammen med svenskeren. Aalborg håndbold er klar til næste fase af Champions League efter en dramatisk hjemmesejr på 34-33 over kroatiske HC Zagreb. Aalborg måtte undvære profiler som Niklas Landin, Sander Sargossen, men Juri Knop spillede en flot kamp. Nordjyderne smed en femmålsføring, men Marinus Munk scorede det afgørende mål i sidste minut. Aalborg er nu sikker på at slutte blandt de to bedste i gruppen. Der er stor tiltro til de fire danske hold i Conference League. Ekspertkommentatorerne Mads Juncker og Mikkel Bischoff tror på, at tre af holdene går videre til slutspillet. FC København og FC Midtjylland vurderer stærkt, mens også FC Nordsjælland får ros for sit spil. AGF er også med, men forventningerne er mere afdæmpet. AGF møder Gent, FC Nordsjælland gæster Hearts, FC Midtjylland møder Egnitia, mens FC København tager imod Braga på hjemmebane. FIFA vil ændre reglerne for karantæne efter rødt kort ved VM. Ifølge ESPN sker det efter stor kritik af den amerikanske angriber Florian Balagons karantæne blev ophævet, så han kunne spille mod Belgien. USA's præsident Donald Trump havde personligt bedt FIFA-præsident Gianni Infantino om at genoverveje straffen. Nu skal FIFA-rådet behandle et forslag, der skal forhindre lignende sager fremover.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mælkekaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly Sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
4: Så kom on, keep smiling in the sun. Faster Oikos. For fællesskab i dit lokalsamfund. For sammen kan vi mere, og jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier. What a wonderful day for a joyride. Find os på fasteroikos.dk.
5: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
6: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
7: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
8: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
9: Løber dine øjne i vand og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Vigman Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Vigman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
10: Herning Rocker 2022 bliver vildere end nogensinde. Glæd dig til. Kristoffer.
11: Nu vil du rive i papir.
10: Thomas Helmi. TV2. Carpark Nord. Chili. Pissi Miss Lizzy. Malte Ebert. Hågorm. Og mange flere. Køb billet nu og vær sikker på billet til festen, inden der er udsolgt. Og spar 400 kroner. Og så
12: så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
13: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: Brug for en gaveidé. I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
23: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
26: Alle Tiders

0: lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
1: Hej, det er Harald fra ABC Ikast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
2: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.

Shakira her sammen med Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Det er den 15. oktober, og lige nu tager vi et nedslag i historiebøgerne. I dag i 1976, det er 50 år siden, at samtlige ansatte ved Nordkoreas ambassade i København bliver udvist af Danmark. Det blev afsløret, at de i stor stil har videresolgt og indsmuglet hash, sprit og cigaretter. I 1995, det er 31 år siden i dag, at Erhard Jacobsen stifter partiet Centrumdemokraterne, forlader Folketinget efter 42 år. Og til sidst her i 2007, det er 19 år siden, dansk fetaost, som er fremstillet af komælk, må ikke længere kaldes feta. Efter en dom fra EF-domstolen i 2005 er navnet nu forbeholdt græsk fremstillet osk af gede og formælk. Og som det er her i Danmark, så retter vi jo bare ind, og så siger, sådan bliver det så bare for fremtiden, ja. Hold on, Orts, har jeg til dig her, da. Hold on, Orts, ja. You make my dreams, ja. Lidt i drømmeverden. What I-

tøsedrengene. Og i særdeleshed Anne-Lotte Michelsen i forgrunden på den her Brug og Bruges. Og det blev de. De blev flittigt brugt og nyt tøsedrengene, dengang de var sådan helt store og var på tur her og der og alle vegne. Men det er efterhånden også mange år siden. Claus Kjellerup fra Tøsedrengene har netop bebudet, at han indstiller hans musikkarriere. Han er ikke helt ung mere. Her er det Opus, Life is Life. Det her er torsdag eftermiddag på Alfa. Life is life.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Hej, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spiller ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.

0: stort hit her fra Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Det var et stort kærlighedstema, som tog os ud af timen her mellem 16 og 17. Alletiders eftermiddag fortsætter selvfølgelig efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En 36-årig mand fra Kolding er blevet anholdt efter et færdselsuheld i Herning onsdag eftermiddag. Her påkørte han ifølge politiet en bil bagfra, mens den holdt for rødt lys på Dronningens Boulevard. Efter sammenstødet flygtede manden fra stedet, men blev senere fundet af politiet. Han er nu sigtet for at køre i påvirket tilstand og for at flygte fra ulykkesstedet. Bilens ejer risikerer også en bøde, fordi han nægtede at oplyse, hvem der kørte bilen. Over halvdelen af alle klip i kørekortet, som danske bilister fik i 2025, skyldes for høj fart. Det skriver forsikringsselskabet Almen Brand på baggrund af tal fra Rigsadvokaten i en pressemeddelelse. Antallet sidste år var det højeste niveau i 3 år, og det giver anledning til bekymring hos forsikringsselskabet, skriver Ritzau. Det er bekymrende, at over halvdelen af alle klip i kørekortet skyldes for høj hastighed, siger skadedirektør i Almen Brand, Britta Bjerregaard. Torsdag kalder statsminister Mette Frederiksen det nye udspil til et EU-budget for uacceptabelt. Ifølge Finansministeriet vil forslaget nemlig betyde, at Danmarks EU-bidrag stiger med 12,7 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser for, hvordan pengene kan bruges herhjemme, anerkender statsministeren. Hun mener, at budgettet er for stort og at pengene prioriteres forkert. Der bruges for meget på landbrug og for lidt på forsvar, lyder det. Danmark står sammen med blandt andet Sverige om at kræve budgettet sat ned. I dag tørt og mest skyet og temperatur op mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften tørt og skyet vejr, men i nat kan der komme perioder med lidt regn. Temperaturen ned mellem 13 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa med Pia Laursen.

Stevie Wonder, Just Call to Say I Love You. Stevie Wonder, som jo spiller i Royal Arena i København på søndag. Og jeg er helt sikker på, at han også har den her med, at Just Call to Say I Love You. Velkommen til den sene eftermiddagstime. Her var du alfa denne torsdag den 15. oktober. Jeg er Per Larsen, ferievikar her i dag og i morgen også. R.E.M. her, Losing My Religion. Velkommen til.

Thomas Helmig, fødselaren i dag. Fed lykke til alle. Og jeg er helt sikker på også, at Thomas Helmig har det store, brede tandsmil på i dag. Og måske også hans kone René forkæler ham lidt. Det kunne jeg sådan set godt forestille mig. Thomas Helmig, ja, har fødselsdag sammen med vores kronprins Christian her den 15. oktober. Så skal vi tilbage i tiden. Her Maywood, Standing in the Twilight her på 11.5.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Svenskeren, der blev kaldt Bosse, stod i spidsen for Danmark fra 96 til 2000 og førte landsholdet til både VM og EM. Det største øjeblik kom ved VM i Frankrig i 1998, hvor Danmark nåede kvartfinalen og tabte et dramatisk opgør til Brasilien med 3-2. Bo Johansson stod også bag Silkeborg IF's sensationelle danske mesterskab i 1994. Flere tidligere danske landsholdsspillere fremhæver både hans menneskelige kvaliteter og de store oplevelser, de havde sammen med svenskeren. Aalborg håndbold er klar til næste fase af Champions League efter en dramatisk hjemmesejr på 34-33 over kroatiske HC Zagreb. Aalborg måtte undvære profiler som Niklas Landin, Sander Sargossen, men Juri Knop spillede en flot kamp. Nordjyderne smed en femmålsføring, men Marinus Munk scorede det afgørende mål i sidste minut. Aalborg er nu sikker på at slutte blandt de to bedste i gruppen. Der er stor tiltro til de fire danske hold i Conference League. Ekspertkommentatorerne Mads Juncker og Mikkel Bischoff tror på, at tre af holdene går videre til slutspillet. FC København og FC Midtjylland vurderes stærkt, mens også FC Nordsjælland får ros for sit spil. AGF er også med, men forventningerne er mere afdæmpet. AGF møder Gent, FC Nordsjælland gæster Hearts, FC Midtjylland møder Egnitia, mens FC København tager imod Braga på hjemmebane. FIFA vil ændre reglerne for karantæne efter rødt kort ved VM. Ifølge ESPN sker det efter stor kritik af den amerikanske angriber Florian Balagons karantæne blev ophævet, så han kunne spille mod Belgien. USA's præsident Donald Trump havde personligt bedt FIFA-præsident Gianni Infantino om at genoverveje straffen. Nu skal FIFA-rådet behandle et forslag, der skal forhindre lignende sager fremover.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Lyst til sushi? Hos Sushi kan du nemt tage dine favoritter med som takeaway, eller besøg vores buffet, hvor du kan nyde frisklavet sushi, lækre side orders, bao og andre asiatiske småretter. Find os i Herning Centret og på Fonsbæksgade i Herning City. Sushi. Smagen er mere.
4: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
5: Fem børn betyder liv i huset. Løb, leg og hverdag med fart på. Derfor går Kenneth ikke på kompromis med sine gulve.
6: Hos Nørfelt Gulvekspertise rådgiver han ud fra både faglighed og sin egen erfaring. Nørfelt Gulvekspertise. Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
7: Glæd havens fugle. Besøg Agroland og køb vildfugleblandingen No Mess. Ingen svineri i haven eller på terrassen. Her bliver alt spist. Snup 15 kilo til superpris. Bare 215 kroner.
8: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
7: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
9: Lad julestemningen begynde hos Stjernefabrikken. På den gamle skole i Lund finder du håndflettede julestjerner, unikke gaveidéer og masser af inspiration til årets hyggeligste tid. Se åbningstider på stjernefabrikken.dk og Instagram. Vi ses til julestemning på den gamle skole i Lund ved Herning.
10: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
11: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed? Få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver. Og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
12: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
13: Hvor meget ved du om maling og malerprodukter? Hos Midtgaard Farver har vi farve- og maleruddannede personale, der brænder for branchen. Vi er opdateret på viden og har masser af specialisterfaring, som vi elsker at dele ud af. Og det kommer dig til gode, når du skal male. Du finder det hele hos Midtgaard Farver.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
16: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
22: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
23: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
27: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Amy Winehouse, ja, sammen med Mark Ronson. Battery hedder den her. Det er ærgerligt, de ikke fik lavet noget mere sammen, mens muligheden var der. Nu er der virkelig mulighed for at, sådan at tænke tankerne langt tilbage i tiden. Her er Beach Boys, God Only Knows.

0: lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
1: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter, din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
0: Kom ud, også når efterårsvejret viser tænder. Hold varmen med jakker, merino-uld og godt fodtøj fra Friluftsland. Besøg os i dag og oplev topmærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.

Jamen, var vi virkelig i det sådan lidt retro-hjørne, kan man godt tillade sig at sige. The Beach Boys got only knows. Her er Bonnie Tyler. Valiseren, der har den hæse stemme her på Total Eclipse of the Heart.

Anselmi i Malaga, som bliver brugt i rigtig mange sammenhænge efterhånden. Pladen er faktisk cirka 20 år gammel. Det var i hvert fald sommeren 2006, at jeg oplevede ham på Grøn Koncert i Aalborg, hvor han havde den her med som noget, der helt spritnyt dengang. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Torsdag eftermiddag går på held med Søren Dahl, tager det hele videre her på Radio Alfa, lige efter 18-hørende i alle tiders aften. Police her, Every Breath You Take. Ha' en fortsat god torsdag.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
13: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
15: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
16: K for Lillefredag, K for Kims.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Han blev kendt på den der dans der, som var i videoen. Bangles var det her på Radio Alpha, Walk Like an Egyptian. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En 36-årig mand fra Kolding er blevet anholdt efter et færdselsuheld i Herning onsdag eftermiddag. Her påkørte han ifølge politiet en bil bagfra, mens den holdt for rødt lys på Dronningens Boulevard. Efter sammenstødet flygtede manden fra stedet, men blev senere fundet af politiet. Han er nu sigtet for at køre i påvirket tilstand og for at flygte fra ulykkesstedet. Bilens ejer risikerer også en bøde, fordi han nægtede at oplyse, hvem der kørte bilen. USA vil have resten af verden til at kalde kunstig intelligens for superintelligens. Lige nu forhandler det amerikanske finansministerium med andre lande i den internationale valutafond om at bruge det nye ord i en erklæring. Det oplyser en talsperson til nyhedsbureauet Reuters. Aaron Brown, der er chef for internationale anliggender i ministeriet, siger til Reuters, at det er en klar prioritet for USA. Præsident Donald Trump mener nemlig, at ordet kunstig undervurderer teknologien. Torsdag kalder statsminister Mette Frederiksen det nye udspil til et EU-budget for uacceptabelt. Ifølge finansministeriet vil forslaget nemlig betyde, at Danmarks EU-bidrag stiger med 12,7 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser for, hvordan pengene kan bruges herhjemme, anerkender statsministeren. Hun mener, at budgettet er for stort og at pengene prioriteres forkert. Der bruges for meget på landbrug og for lidt på forsvar, lyder det. Danmark står sammen med blandt andet Sverige om at kræve budgettet sat ned. I dag tørt og mest skyet og temperatur op mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften tørt og skyet vejr, men i nat kan der komme perioder med lidt regn. Temperaturen ned mellem 13 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

alle sangene på albummet blev udgivet som singler, og der var kun to af sangene, der ikke blev i top 10. Michael Jackson lavede det på Bad-albummet, og det var selvfølgelig Bad her på Radio Alpha. Og så velkommen her til Alle Tiders Aften den her torsdag aften. Jeg er Søren Dahl, og har frem til 22. Tak til Per, der har sendt Alle Tiders Eftermiddag siden kl. 14. Ha' det malort på Radio Alpha og Superlove.

Når du hører en af de her sange her, så kan det være, at du lige pludselig kommer til at tænke tilbage på en bestemt ting eller en bestemt historie. Når jeg hører Black Box, så er der en bestemt ting, jeg tænker på, og det er, at i den periode, hvor de var aktive, der lavede jeg rigtig mange timers radio rundt omkring, og det gjorde, at jeg spillede dem rigtig tit. Og det var lige fra Right on Time og så ellers fremad. Og selvfølgelig også den, du lige hørte her på Radio Alpha. Det var Black Box her med Everybody, Everybody. Og nemlig, så kan du høre Starship, det kan du med Rebellious City. Her er først det, man kan kalde en ægte Radio Alpha-klassiker. Her er Al Stewart og Year of the Cat.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
3: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC IKAST før din næste køb af havetraktor, huskryder eller robotklipper.
4: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
5: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
6: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
7: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst, gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
20: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
21: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
21: Alle tiders

hvis jeg tager på ferie sydpå og kører selv, så kan jeg også komme til at høre nogle af de tyske radiostationer. Der er det meget stor chance for, man kommer til at høre Aura på dem, fordi der har faktisk haft en endnu større karriere, end hun har haft herhjemme. Det var Aura her på Radio Alfa med Song for Sophie, en sang, som jeg altid synes har haft sådan en magisk lyd. Hattie Rembrandt på Radio Alfa, Just the way it is, baby.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, det er Anja.
2: Og hej, det
1: fra ejendomsmalerne Tovstrup og Præstegård. Vi er din selvstændige og uafhængige ejendomsmaler,
2: som kender boligmarkedet i Herning og omegn.
1: Vi er både engagerede og passionerede omkring din bolighandel.
2: Så ræk ud og lad os få tingene til at ske sammen.
1: Tovstrup og Præstegård.
2: Lad os sætte gang i de boligsalg.

0: Det var en stor brølende Thurston Darby her på Radio Alfa med If You Let Me Stay. Og her er det Lars H.G. på Radio Alfa, når lygterne tændes.
1: Du er kun et mange. Jeg tager fint lygterne skæld.

De har givet et par enkelte koncerter i år, men sidste år, der var det nok den, de lavede på Smukfest, som var mest speciel, for det var faktisk markeringen for udgivelsen af Techno Crap Get Serious, der gjorde, at de stod på scenen. Her var det et af deres andre numre, Cut and Move og Give It Up, og her når klokken er 19, så er nyhederne klar. Efter nyhederne er det Asphalt og Don't Turn Around. Ha' det Cutting Crew på Radio Alfa. Just I had in your arms tonight.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
8: Til kæphesterytterer og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
20: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
21: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
24: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: 90'erne, der lavede man en opsamling på CD med alle deres numre, og den var der rigtig mange, der gerne ville have på vinyl. Så for en håndfuld år siden, så blev den faktisk lavet på LP og solgte stort, og der kan man selvfølgelig finde den her og mange andre gode. Wham var det her med Wake Me Up Before You Go Go, og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. Badmintonspilleren Anders Antonsen er klar til kvartfinalen i Danmark Open, efter at han leverede storspil i Odense her til aften. Jason Gunawan fra Hongkong fik knap nok et ben til jorden mod den velspillende oceaner. Antonsen vandt i to sæt med 21-10-21-12. I kvartfinalen i morgen får Antonsen indonesisk modstand mod Alvi Farhan. I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Helt døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
3: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
4: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Rat på Radio Alfa, Don't Turn Around. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 19 og 20 den her torsdag aften og alletiders aften. Jeg er Søren Dahl og har de næste tre timer, det vil sige frem til klokken 22. Og her er det fra dengang, Anne Linde var sammen med Markitte Sat, og det gav altså nogle rimelig spændende tv-optrædener en gang imellem. Lige nu kan du høre, hvor du er.

sidste turné, indtil videre i hvert fald, der var det Danmark, de også besøgte, og der var rigtig mange, der overblev deres gode gamle boybander. En af dem, jeg kender, der var med, sagde, at den sang, hun ventede på, det var lige præcis sangen, du hørte her. Det var Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart på Radio 5. Og her er det Bee Gees og You Should Be Dancing.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Træd ind i en verden af varme dufte, dæmpet lys og stille arabiske toner. Hos Messa samles I om små libanesiske retter, skabt til at blive delt. Fyldt med eksotiske smage og friske råvarer, nøje udvalgt af vores kok. Her behøver du ikke at vælge én ret. Du smager lidt af det hele. Supplér maden med libanesiske vine og lad tiden gå i stå. Messa. Hernings eneste libanesiske restaurant. En oplevelse. Ikke bare et måltid. Spis hos os eller tag Messa med hjem.
2: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter. Din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
3: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
4: Kom og besøg XL Byg Breinholt Boarding i efterårsferien. Vi har kosangas 11 kilo til 199. Og hvad med gå i 606 dækkende træbeskyttelse 6 liter til 599. Vi ses hos XL Byg Breinholt i boarding. Det er danskejet.
5: Midtgård har sat farve på din dag siden 1963. Vi har selvfølgelig de rigtige produkter. Men hos Midtgård får du også faguddannet personale, der elsker at vejlede. Hjælp til farvevalg, sammensætning og det rigtige produkt. Maling til inde og ude, træbeskyttelse og lak til bilen. Du finder det hele hos Midtgård Farver.
6: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Ah, Janne, er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, yeah. Og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner.
11: en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Robertson og Just Say Yes. Og da den her sang, den kom ud, du skal høre nu, der kæmpede jeg en hård kamp for, at den skulle spilles i radioen. Jeg kan huske, vi havde de her møder, hvor vi sad og hørte de forskellige sange, og hver eneste gang, vi kom til det, så sagde vi skal altså have den her på, og jeg blev ved, og blev ved, og blev ved. Og til sidst, så gav de sig. Og det var faktisk en sang, som betød, at de internationale musikmagasiner, de ringede til musikchefen på det tidspunkt og spurgte, hvorfor vi havde sat den på. Nu skal du have lov at høre den. Her er Vest på Radio Alfa. Alene.

På sådan en mørk og sen oktoberaften, så kan man sige, så den her er lidt fantastisk at høre. Der er lidt sol og sommer over den, og det er jo sådan, at hvis du gerne vil høre den i filmen, så er det fra La Bamba-filmen, som kom i 80'erne,

Santana og Maria Maria. Og så er det her kl. 20, at nyhedsredaktionen de holder sig klar. Og det er for at give dig et overblik over, hvad der sker i verden, og selvfølgelig også her i Danmark. Det får du som sagt en nyhedsopdatering på. Og så er der også en time mere af alle tiders aften klar. Der er det Kenny Loggins, der er den første sang, Data Zone. Ha' det Genesis Invisible Touch på Radio Alpha.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
1: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Hos Biltema.
20: Du lytter til Radio Alfa. Radio.

0: Peter Arnold her med Eyes Without a Face på Radio Alfa, hvor der nu er nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. FIFAs præsident Gianni Infantino har nu undskyldt over for fodboldforbundets ledelse for ikke at have orienteret om planer om at sælge kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det oplyser det engelske fodboldforbunds formand Debbie Hewitt til BBC. Men Hewitt kritiserer dog samtidig Infantino for ikke at besvare centrale spørgsmål og mener, at han er uegnet som præsident, hvis svarene udebliver. I aften er nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Helt døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
3: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Loggins og Danger Zone, og så velkommen her til time mellem 20 og 21 den her torsdag aften af Alletiders Aften. Jeg er Søren Dahl og er her frem til kl. 24. Og på et tidspunkt, der var jeg i Norge, og der skulle jeg lave noget arbejde på hotellet om morgenen, så skulle vi selvfølgelig have noget at spise, vi skulle afsted. Og der kørte der så en radiostation i baggrunden, og jeg blev sådan lidt glad, da jeg lige pludselig hørte den her i højtaleren. Kim Larsen og Susan Himmelblå.

Von en Blonde, What's Up, Linda Perry i forgrunden, som det var sådan i gruppen. Og efter det, så var hun meget aktiv, både har skrevet og produceret sange for andre. Men nu er der altså lavet en musikdokumentar om hende, der hedder Linda Perry, Let It Die Here, som man kan se på forskellige platformer. Og der kan man selvfølgelig også høre lidt om For en Blonde, men historien fortsætter lang tid efter, de stoppede. Her er Dr. Hook på Radio Alpha. Walk right in.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Du lytter til Radio Alpha.
2: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
4: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit udtjente jern og metal hos Vesterbro Produkthandel.
5: Så overfører vi pengene til din konto.
4: Plæneklipper, cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler. Det er der penge i.
5: Vi er også åbent på udvalgte lørdage. Du kan se åbningstider på vores Facebook.
4: Vesterbro Produkthandel. Granvænget 16 i Herning.
6: Når der endelig er ro i huset, sætter kenden sig ned og ser et hjem, der fungerer i hverdagen. Et gulv, der binder det hele sammen. Det er det, han skaber hos Nørfeldt Guldekspertise.
7: Nørfeldt Guldekspertise. Saxkøbingvej i Herning. Gulvet, der holder til livet.
8: Kom og besøg XL Byg Breinholt Boarding i efterårsferien. Vi har kosangas 11 kilo til 199. Og hvad med gå i 606 dækkende træbeskyttelse? 6 liter til 599. Vi ses hos XL Byg Breinholt i Boarding. Det er dansk ejet.
9: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. På større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf
0: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
20: Til kæphesterytter og rollespillere.
21: Janne, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

OL-åbningen, der var der rigtig mange, der var helt vilde med, at man kunne opleve Celine Dion. Og det er også selvfølgelig, fordi hun har trukket sig tilbage på grund af sin sygdom, så giver hun nogle enkelte koncerter en gang imellem. Og altså, når hun gør det, så bliver der altså udsolgt for de koncerter lidt hurtigt. Her var det One Heart på Radio Alpha. Og ham her kan vi desværre ikke opleve live mere, men vi har en masse gode sange med ham, både for Queen, men også alene. Her for The Mercury og Living On My Own. Sometimes

0: en ren tryllekunst, det her. Det var Steve Miller-band på Radio Alpha, Abracadabra. Og det er altså Halloween snart, og det betyder også, at man kan se i butikkerne, at der kommer altså flere forskellige slags sjove sliktyper og kager og alt muligt andet, som både har skiftet form og farver og smag, for at det kan passe til Halloween. Og så er der selvfølgelig det, du kan pynte op med derhjemme. Og så kan du altså også blive klædt, hvis det skal være. Eller gå i gang med at skære lidt i nogle græsker. Det er blevet en tradition for USA, som flere og flere danskere, de tager til sig. Her er det Paul Krabs, her er Morrison, Dylan og Elvis på Radio Alpha.
1: Endnu en

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her nu.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Buy. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: I 3.65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3.65.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Du lytter til Radio Alfa.

0: Det er et fantastisk nummer med Stevie Wonder, det her. Det var Part-Time Lover på Radio Alfa, hvor der nu er nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. FIFAs præsident Gianni Infantino har nu undskyldt over for fodboldforbundets ledelse for ikke at have orienteret om planer om at sælge kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det oplyser det engelske fodboldforbunds formand Debbie Hewitt til BBC. Men Hewitt kritiserer dog samtidig Infantino for ikke at besvare centrale spørgsmål og mener, at han er uegnet som præsident, hvis svarene udebliver. I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Helt døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken. Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Depeche Mode og Personal Jesus. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 21 og 22 den her torsdag aften af Editors Aften. Ja, Søren Dahl har en time nu, det vil sige frem til klokken 22. Og lige nu, der er TV2 i gang med de akustiske koncerter, og jeg har set et par videoer fra dem, og det er altså en fantastisk oplevelse. Hvis du kan nå at komme til at opleve en af de koncerter, så skal du tage og gøre det. Lige nu er de her på Radio Alfa med Biba Balula.

Efter dagene med Eurythmics, hvor de to medlemmer gik hver til sit og havde hver sin store karriere, der lavede Anne Lennox den her i starten af 90'erne. Her var det Walking on Broken Glass på Radio Alpha. Og her er skøn duet med Elton John og Kiki D.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
2: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
3: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Herning får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
4: Hvis du arbejder professionelt med malerarbejde, så kender du helt sikkert udfordringen med at få nok af de rigtige produkter til tiden. Midtgård Farver har altid liter nok på lager. Det er din sikkerhed for at kunne få de rigtige produkter i en stor mængde, og når du skal bruge det. Du finder det hele hos Midtgård Farver.
5: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der livet leves. Hos Møbler Ikast finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler Ikast. Når dit hjem fortjener lidt mere.
6: Mangler du en god gaveidé? Og er du lidt tør for idéer? Så kig ud til Gartnerhallen og bliv inspireret af vores store udvalg i gaveartikler. Lækker chokolade, smukke buketter og blomster, vinpakker og brugskunst. Giv gaver, der glæder. Fra Gartnerhallen.
7: Hej, det er Anja.
8: Og hej, det
7: fra ejendomsmalerne Tovstrup og Præstegård. Vi er din selvstændige og uafhængige ejendomsmaler,
8: som kender boligmarkedet i Herning og omegn.
7: Vi er både engagerede og passionerede omkring din bolighandel.
8: Så ræk ud og lad os få tingene til at ske sammen.
7: Tovstrup og Præstegård.
8: Lad os sætte gang i de boligsalg.
9: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
14: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Kina?
19: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
18: Men...
19: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
20: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren?
0: så oprette en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

er der til at drive me crazy. Og så er der også tid til at slutte alle tiders aften af for den her torsdag aften. Her når klokken er 22, så fortsætter musikken aften og natten igennem, og jeg kan se, at der ligger masser af gode sange klar til dig, hvis du alligevel sidder op og slapper lidt af. Jeg er tilbage igen på søndag kl. 13 i Eftermiddagsradioen. Kan du have en god weekend eller resten af en god ferie i efterårsferien? Ha' det Modern Talking og Brother Louis, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
7: Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Ah, Jarne, er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, yeah. Og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: Alle tiders.

0: fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. FIFAs præsident Gianni Infantino har nu undskyldt over for fodboldforbundets ledelse for ikke at have orienteret om planer om at sælge kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det oplyser det engelske fodboldforbunds formand Debbie Hewitt til BBC. Men Hewitt kritiserer dog samtidig Infantino for ikke at besvare centrale spørgsmål og mener, at han er uegnet som præsident, hvis svarene udebliver. I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Helt døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
2: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem. So come on,
1: keep smiling and... Fasta Oikos. Lokal udvikling og vækst. Vi støtter erhverv, lokale byggeprojekter og jobudvikling. Når du er kunder hos os, er du med til at sikre fokus. Skift til Fasta Oikos. What a wonderful day. Fasta Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
2: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
3: Vil du have et bedre indeklima og spare på energien, er dine ruder gået i stykker eller dukket? Så skal du skifte til nye termoruder. Anders Klarmester hjælper gerne med at finde og montere de helt rigtige termoruder hos dig. Også med håndværkerfradrag.
4: Goddag, Søren.
5: Velkommen.
4: Ja, tak skal du have. Så står vi her igen.
5: Ja, det er hyggeligt, er det ikke?
4: Jo, det er det. Hvad synes du, vi skal reklamere for i dag? Skal det være noget campingvogn eller udstyr eller komplet eller trailer måske?
5: Ved du hvad? Jeg gider slet ikke reklamere i dag. Skulle vi bare ikke tage en kop kaffe?
4: Jo, det kan være godt. Har du noget klar?
5: Jeg er selvfølgelig altid kaffe klar til mine kunder.
6: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
7: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter. Din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: I 3,65 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 3,65.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Tag på efterårstur i Flækgård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
11: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
17: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på Bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på Bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. FIFAs præsident Gianni Infantino har nu undskyldt over for fodboldforbundets ledelse for ikke at have orienteret om planer om at sælge kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det oplyser det engelske fodboldforbunds formand Debbie Hewitt til BBC. Men Hewitt kritiserer dog samtidig Infantino for ikke at besvare centrale spørgsmål og mener, at han er uegnet som præsident, hvis svarene udebliver. I aften er nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Helt døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
2: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem. Radio
1: Alpha. Plager ryggen? Griller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
2: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: I 3,65 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 3,65.
4: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
5: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
6: K for Lillefredag. K for Kims.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
12: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Tag på efterårstur i Flækgård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
16: Parkman.
15: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
3: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket i munden.
14: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend?
15: Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
16: Den er ikke længere.
17: K for weekend klar. K for Kims. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Alle tiders

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men...
11: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Halløj, Hasbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: I dag er det nogles fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
2: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend?
3: Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
2: Den er ikke længere.
4: K for weekend klar. K for Kims.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
11: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. normalt uforståeligt lave priser.